Ja, det är onsdag. Vi fortsätter att följa veckans artist Ebba Grön, och vi har ju hittills pratat om hur allt började i Rågsved, om fritidsgården Oasen där bandet repade och spelade sina första spelningar, och om hur de blev en av de viktigaste grupperna i svensk punkhistoria. Och det som kanske är lite speciellt med Ebba Grön, det är att de, ja, det handlar kanske inte bara enbart om musiken, utan texterna tog upp det som många unga kände och pratade om. Det var orättvisor och arbetslöshet och utanförskap och känslan av, så känns det lite aktuellt. Eller vad tycker ni? Och samtidigt så fanns det också låtar som handlade om livet och ja, det som fanns närmast runt omkring oss, som relationer och om familjen. Och låten som vi ska höra nu, den heter Mamma, pappa, barn och kom från albumet Kärlek och uppror från 1981, samma år som Doreen kom med Zappa. Det är ju roligt att de har blivit årskompisar, Mamma, pappa, barn och Doreen. Ja, det är det vi lyssnar på i natt. Det är en

Stockholms Vy, Hannes och Water Baby. Idag så har dokumentärfilmaren Karin af Klintbergs dokumentärserie om Trustor härvan premiär, och hon har lyckats med något som ingen annan har gjort. Det är att djupintervjua huvudmannen bakom den ökända Trustorhärvan. Jag tror att det finns fåfänga hos alla de här männen, säger hon. Och Trustorhärvan, det är ju en av Sveriges största ekonomiska skandaler. Det är

ett mindervärdeskomplex och bli en del av finansvärlden. Och när brottet avslöjades så lämnade han sin familj och höll sig gömd i nästan 30 års tid för att undvika fängelse. Och idag är brottet preskriberat och han har äntligen låtit sig intervjuas. Det är ju något med eftermäle. Posner börjar närma sig 60 och ville helt enkelt berätta sin historia, säger Karin af Klintberg.

0: Hung Up med Madonna. Vet att jag... det är inte många artister som jag så brinner för. Du är en sån otrolig musik... du har liksom musik... bibliotek i huvudet, Ponti. Men jag... jag vet inte, jag har andra grejer i mitt huvud. Mm. Men det finns en artist som jag alltid kommer... att jag är beredd att gå i kamp för henne. Och det är Madonna. Mm. Jag tycker att hon är en av... alltså hon... she walked så att Lady Gaga och gänget could run. Och jag tycker att det blir alltid en diskussion om hennes utseende som är så tråkig...
1: det är väldigt liksom... mycket som inte har att göra med hennes musik. Och ja. det kanske hon ibland själv har sig själv att skylla. Eller...
0: kanske. Men, fast jag vet inte. Alltså, hon är ju ändå, om man ska liksom, översätta det, jag vet inte. Hon är ju som en David Bowie, fast ja, ja. I kvinnlig version. Byter personor, ja, ja. byter liksom dialekt och allting. Och
1: det är en stark personlighet. Så
0: ja, det är verkligen.
1: Jag tror att om Madonna hade kommit in här i studion så hade det hade hänt någonting med rummet.
0: Ja, det är så häftigt med när man liksom märker sån riktigt
1: star
0: quality. Jag måste tänka efter.
1: Medan du funderar, kan jag berätta, eftersom veckans artist är Ebba Grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
0: Oj!
1: Och

0: idrottsutövare, det är att de inte är jätte... De är duktiga i kropp, men inte så mycket i ord. Men vi får se. Det är jag dömer inte.
1: Nej.
0: Vi får lyssna och återkomma.
1: Och Ulrik och Alrik har namnsdag.
0: Känner en Ulrik.
1: Känner någon Alrik?
0: Nej, ingen alls. Nej. Vad tråkigt, för det är ett ganska roligt namn. Man blir glad.
1: Alrik, ja.
0: Ja.
1: Så där har ni det, denna onsdag den 5 augusti vi är framme vid.
0: Ja, Gud. Tänk att vi kom. Nej. Tänk att vi kom fram hela vägen hit.
1: Ja.
0: Ja, kul. Då kommer du ta över här.
1: Ja, och vi kommer ju prata hattar nästa timme. Ja. Och du har ju haft en otrolig natt, har du berättat för mig. Ja. Massa härliga historier.
0: Ja, jag blev jätteglad av det här hatttemat. Framförallt för att vi pratar om ett gammalt Sverige som du och jag kanske inte riktigt kunde ta del av det skälet att vi inte existerade då.
1: Nej.
0: Men det finns ju ändå några lyssnare där ute som har vuxit upp i ett hatt-Sverige. Och det låter så mysigt.
1: Ett annat hattminne jag har, jag ska berätta fler nästa timme. Jag har suttit och tänkt på det under natten här när, i väntan på att jag ska komma ner till studion igen. Men det finns en scen i Titanic.
0: Aha.
1: När Rose då, Kate Winslets karaktär, kliver ur en bil innan hon ska kliva på båten.
0: Just det.
1: Minns du scenen? Och det kommer, och hon kliver ut, och det enda man ser är hennes enorma hatt.
0: Ja, oh, precis.
1: Och den är så sjukt vacker.
0: Ja, det är faktiskt en vacker hatt. Kan inte man få någon gång få bära en sån hatt? Liksom, ja. Utan att folk tittar.
1: Ja, det, men det får du räkna med att folk gör.
0: Ja, men att det liksom mer är så, åh, vilken vacker hatt.
1: Mm.
0: Alltså, det här måste ju ske.
1: Ja.
0: Gud, vad underbart.
1: Jag vet inte vad en sån där kostar. Kanske, du fyller ju år, det är ju många månader kvar. Men
0: ja,
1: redan alltså, nu kan jag önska.
0: Men du kan ju spara till min 40-årsdag.
1: Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en person har dödats och 12 skadats till följd av ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det ukrainska flygvapnet har varnat för inkommande ballistiska robotar och flera explosioner har hörts i staden, rapporterar AFP:s journalister på plats. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
3: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
4: Simone Paul Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
3: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
4: Ulla Engberg, Berlin.
2: Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Huthi-rörelsen för att ligga bakom, det uppger AFP. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio, som alltid.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har satt mig ner här och loggat in för att hålla dig sällskap de kommande 2 timmarna här nu fram till klockan 6. Och idag så får onsdag

Taylor Swift med Opalite. Här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Och vi har ju haft ett jätteroligt tema tycker jag under natten här som har varit hattar. Hashtag hatt i natt. Nej, men så vi har diskuterat lite olika typer av hattar.

Faith Hill med The Kiss. Och jag kikar här vad ni har skickat in för hattar här i vår Facebook-tråd. Sören skriver, jag samlar på kepsar, har en del, ingen stor samling. Kanske inte riktigt räknas som hatt direkt, men ändå, ja, det, i natt tycker jag att en keps får vara en hatt.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma mu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Men är väldigt, väldigt nära, så jag ser inte Anton, men du har... har du någonting att berätta kring trafikläget?
1: Ja, men, ja, att det är ganska lugnt kan jag berätta i alla fall. Ja. Och att jag precis när jag gick in hit så fick jag ett samtal, en bil som hade åkt förbi Hörnefors i Västerbotten. Där var det två älgar som befann sig på fel sida om stängslet. Det är... Okay. Det jag har med mig, det brukar vara en hel del vilt fortfarande ute, framförallt kanske på nätterna och springer. Så att, ja, men större än så är det inte.
0: Vi snackar hattar här faktiskt i natten. Hatt i natt kallar vi temat. Och kan du minnas ifall du har hört att det har varit hattar på vägen?
1: Nej.
0: Alltså stört trafik.
1: Ja, nej, det har jag faktiskt inte. Nej. De är ju ganska lätta och fladdrar väl runt mer och sådär. Så att det kanske inte är någon som ringer om det. Jag kan tänka mig att det är någon som tappar någon hatt då. Men nej, då ska det nog vara en hel så här lastbil full med hattar.
0: Ja,
1: precis. Det bara flyger runt. Ja, vi får se.
0: Massa plommonstop på E4.
1: Det är en rubrik det.
0: Det är helt avstängt. Nej, vi ska inte så att någon tror att det är faktiskt så avstängt. Anton Läck från Trafiken, stort tack för att du kom hit. Vi har dig med här hela

0: kraschade kärleksrelationer, utbrändhet, men ändå ni fortsätter. Caroline Hjelt och Aino Jawo.
1: Ja,
2: yay.
1: Tack snälla.
0: Fortsätter att vara bästa vänner och göra musik ihop.
1: Aha.
0: Och bara om några dagar var kommer ett fjärde album.
1: Yes.
2: Ja, det känns helt galet.
0: Det är helt vansinnigt.
2: Ja.
0: Men inte så konstigt ju.
1: Nej, det är alltså ganska väldigt få.
2: Peppigt, men jag tror att det är bara för att man skriver så länge. Man ja. Håller på. Och sen så är det lite surrealistiskt att, men vänta lite nu, nu ska ju alla få ta del av det här.
1: Ja, verkligen. Och sen vi, när man tänker efter på 17 år så är ju 4 album ganska lite.
2: Mm.
1: Så vi ska se till att släppa album mer kontinuerligt.
0: Ja, det behöver ni inte lova ju.
2: Det jo, ju men det är kul. Alltså.
1: Det är kul. Nej, men det är fantastiskt. Ja.
0: Många kunde ju se på Allsång på Skansen igår. Ni sa att ni var lite trötta, men det är klart alltså, ni ska kombinera mycket.
1: Mm.
2: Ja.
0: Med familjer och
1: balansera livet.
2: Ja, men det är kul.
1: Men, ja,
2: det är väldigt kul.
1: Sen att göra det. Och så, det är som en, vi brukar ju säga när vi åker på turné att vi är som en liten cirkus.
2: Mm.
1: Och det är jättefint att få ge barnen också. Att barnen får vara med och se vad vi sysslar med.
0: Och barnen, blir det sådana barn som sitter som vissa barn har vuxit upp? Så där under bordet och under olika mixer?
2: Ja, alltså de, ja, jo, men de har ju liksom varit med på väldigt mycket olika saker. Sen är det ju vissa saker. Mm. När vi spelar ibland så känns

0: våra barn med.
1: Ja, eller om man kör liksom one off, om man åker till USA en dag och fram och tillbaka eller sådär.
0: Ja, då är det inte värt den långa resgrejen. Men annars är det kul att kunna ta med. Mm. Och att de, ja, det känns som de tycker det är roligt.
2: Är de redan lite musikintresserade? Ser ni att de köper ni olika xylofoner som de flesta föräldrar inte vill ha hemma?
1: Flöjt, trummor. Nej men absolut, jag vet att din dotter gillar ju att sjunga väldigt mycket. Mm. Och min lilla pojke, han gillar att dansa. Ja. Så musik och mycket, ja, mycket, mycket musik hemma.
2: Hörrni, hur är det? Ni har haft ett vanligt sommarlov, hoppas jag.
1: Ja, men lite ledigt har vi tagit i år.
2: Båda två.
0: Ja, exakt. Alltså, i vanliga fall så är ju sommaren som artist blir ju mycket gigga. Mm. Och det är ju jättekul. Men vi lyckades ta lite semester den här sommaren också. Och det var väldigt skönt.
1: Mm, en semester i Sverige. Ja. Helt otroligt.
0: Det hängde det... också ja, på vi semestern.
2: Ni gjorde det?
1: Direkt från USA till Fårö.
2: Ja. Jag nämnde albumet då Ritual som kommer snart. Kanske den mest självutlämnande plattan ni gjort hittills. Och vi ska prata mer om det strax. Och fint att ha er här.

0: Ja, det här var alldeles ny musik med Icona Pop, Butterfly Feelings.
1: Ja.
0: Det är ju inte så ofta vi ska berätta för er som är nytillkomna, Caroline Hjelt och Aino Jabo från Icona Pop, just din gäster här idag i P4 Extra. Yes. Det är inte så ofta man sitter här och får vara med om att gästerna själva lägger andra stämmor och tredje stämmor live.
1: Du hörde det.
0: Det var en underbar upplevelse.
1: Vad sjukt, jag tänkte inte ens på det. Det bara händer ibland.
0: Vad, berätta om den här låten.
2: Nej, men den här låten är verkligen en sån känsla när man tror typ inte riktigt att man kommer bli kär igen. Och man är lite i förnekelse för man är nog rädd. Mm. Men sen så när det väl händer så är det så här, okej. Man försöker vara lite cool about it, men det går inte. För att

0: som hade funnit varann. Allt kändes så lätt. Ibland kan man ju säga så här, vi borde skriva, och så gör man inte det. För dagen efter så kändes det, ska jag ringa? Men liksom, vi ringde, du kom hem till mig, vi satt oss och skrev några låtar. Jag tror att det var så enkelt.
1: Och
0: så
1: kände
0: att
1: vi bara, inte
0: vi måste vara ett
2: band. Vi visste ju om varandra, men vi hade liksom aldrig hängt. Så, men ibland

0: Med det så blev jag utbränd. Jag var jättemycket sjuk och ja, så jag var faktiskt tvungen att ta en liten paus för första gången i livet. Och det var ju bara otroligt konstigt eftersom vi har gjort det mesta ihop och behöva ta den här tiden att liksom reda ut saker i ens liv. Och sen är det också så att Karo och jag har ju bara kört på. Så att, och ibland så kommer ju allt i kappen. Så att jag tror att för min del så, ja, jag fick ta lite tid för mig själv och det behövdes.
1: Mm. Hur blev det för dig då, Karo?
2: Ja, men det var ju en jättestor förändring.
0: Mm.
2: Och självklart, men det var också en sån, självklart du måste ta din tid. Jag finns här när du kommer tillbaka. Och sen pratade vi mycket om, det var ju, jag beskrev liksom, jag är på en plats där jag inte bara kan ligga hemma och jag har ett behov av att göra saker. Då sa jag, men fan, gör det.
0: Gör din grej,
2: jag gör min grej.
0: Mm.
2: Och vi gav varandra det utrymmet att liksom få jobba på oss själva. Jag hade precis gått igenom en skilsmässa, vilket är ju alltid jobbigt när det inte blir som man har tänkt sig. Och sen då också på det att Aino och jag inte jobbade som vanligt, så tror jag också att det blev väldigt så. Jag spenderade väldigt mycket tid själv.
0: Mm,
2: och då måste man ju titta inåt och den här känslan av okej, vem är jag? Hur hamnade jag här? Hur kommer jag framåt?
1: Gjorde du det på egen hand eller fick du någon hjälp med det?
2: Nej, alltså jag har tagit massa hjälp, absolut. Och, men jag tror liksom att där, det blev väldigt så in your face på något sätt.
1: Så båda mer eller mindre krisar, separationer är svåra och utbrändhet är många som erfarenhet.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Går du att säga hur det visar sig i nya skivan?
0: Ja, alltså... Jag tror, vi har ju alltid gjort allt tillsammans, så att på den här skivan så vissa låtar så kom jag in väldigt sent i processen och såklart vissa låtar har ju varit med från början, men mer att, att jag också var tvungen att lita på att Karo, eller hoppas på att Karo fanns kvar när jag kom tillbaka, om jag kunde komma tillbaka. Och den, jag tror att den, man kan känna nästan känslan av hur skört livet är och typ hur, jag vet inte, men jag kan nästan känna att jag känner en sån otrolig tacksamhet, men också på något sätt att när skivan, jag känner att vi släpper in folk lite mer in i våran värld än vad vi gjort innan, för innan har vi gjort väldigt mycket musik som är liksom, kanske inte glatt, men jag vet inte, det är någonting med texterna på det albumet som rör en på ett annat sätt, tycker jag.
2: Ja, vi har pratat lite om det, att så här, även om vi hade gått in och försökt skriva någonting annat, så kanske det hade blivit lite plötsligt.

0: Vänskapsrelation har ju bara blommat efter det. Och också respekten som... Vi ju lärde ju känna varandra genom musiken. Mm. Och nu fick vi lära liksom känna den andra sidan som vi kanske inte riktigt... Alltså vi är bästa vänner, Karo är min syster, men liksom en annan sida.
1: Vi ska prata mer om detta, som tur är. Caroline och Aino, popduon Icona Pop, är det som vi har idag med oss som gäster i P4 Extra.

0: era fans?
1: Åh, de är världens bästa. Att de har liksom hängt vid våran sida genom alla år. Igår träffade vi liksom några fans som har varit där från dag ett. Och det betyder så mycket. Eller man ser när folk skriver på Instagram som man liksom sett genom åren. Och vi har ju träffat ganska många av dem också. Mm. Och nu åker vi på en liten turné snart. Så det ska bli kul att också inte bara vara i Skandinavien. Utan faktiskt få åka tillbaka till USA där vi har jobbat väldigt mycket. Och få träffa fansen där också.

0: den varit jättetrött, och nu i efterhand har jag ju fattat det. Så att jag måste ju vara superhård med återhämtning, träna, men också se till att försöka se saker på ett positivt sätt. För det gör också mycket. Mm. Men jag njuter. Det är ju mycket roligare att jobba när man är balanserad än att bara stressa. Om man kan.
1: Mm. Hur ser det? Ni har ju då, säger ni syster, är ni som systrar?
0: Absolut.
2: Ja, vi är familj, verkligen. Ja.
1: Men hur, liksom, hur gör ni med varann? Är ni liksom, kan ni säga till varann, vara lite tuffa med varann, eller hur ser relationen ut?
2: Ja, alltså vi har alltid haft en väldigt nära relation. Men sen så tror jag också att efter många år av skarpt läge, mycket press, väldigt tajt schema, så var det liksom också som att det inte fanns plats för de där riktiga bråken ibland. Mm. När det behövdes en sån rensa luften. För att då skulle vi alltid upp, ja, tv-sändning nu eller upp på scen, eller det var så mycket. Så att vi lärde oss lite att, ja men jag tar det sen. Mm. Och det har vi jobbat bort nu. Ja. Nu känns det som att vi är liksom tillbaka på det där att vi kan prata med varandra och inte lika rädda för att såra varandra.
0: Exakt.
2: Har vi jobbat hårt på.
0: Mm. För den är svår.
1: Mm, absolut.
2: Ja.
0: Men jag tycker absolut att vi kan verkligen prata med en hård ton. Men så släpper man det. För ja, vi vet ju båda att vi vill varandra väl.
1: Hörrni, vi ska avsluta med den här. We Still Don't Care. Det står fortfarande då, det står i er biografi på sociala medier. Vad är det den låten betyder för er?
2: Alltså, den betyder ju jättemycket. För det är en sån stor del av våran resa som vi har gjort. Det är verkligen en viss typ av energi. Det representerar en tid. Mm. Någon typ av attityd som jag känner att vi bara liksom andades och levde.
0: Oh ja.
1: Lever fortfarande, eller? Den är kvar.
0: Absolut.
1: Trots er lilla transformation så.
0: Ja, men den är absolut. Ja, men den,
2: jag tror att vi liksom kan nu välja lite när vi lockar fram den. Ah. Och när vi, alltså, på det sättet. Vi kämpade väldigt mycket under den tiden. Mm. Men hade väldigt, väldigt kul. Så att det var liksom någon slags slå underifrån känsla som jag känner jättetydligt varje gång vi sjunger den. Verkligen. Och det är magiskt att fortfarande idag att den låten bara fortsätter ha ett liv och att vi kan dela det med publiken.
0: Och att vi inte tröttnar på att uppträda den.
2: Mm.
1: Underbart. Det är Icona Pop. Ni åker då som sagt på turné i USA och Skandinavien 14 augusti. Mm. Släpps nya albumet. Mm. Häng på låset. Ritual, stort, stort tack för att ni gästade oss på P4 Extra. Och lycka till.
2: Tack så jättemycket.
0: Hej då.

0: åren. Och Riksrevisionen beskriver det som en målkonflikt. Samhället vill skydda arbetsplatser och utsatta grupper, samtidigt som personer som avtjänat straff behöver kunna komma ut i arbete.
1: Samhället kan vilja skydda sig mot arbetslivskriminalitet eller att olämpliga personer jobbar med barn eller andra svaga grupper. Och sen samtidigt så är det en ökande grupp som också har behov av att komma ut på arbetsmarknaden.
2: Det sa Malin Vulkan på Unionen och reporter var Julia Eriksson. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlösta av monsunregn. Det hårdast drabbade området är den nordöstra delstaten Assam. Och enligt indiska medier ska över 10 personer ha dött efter blixtnedslag under ovädren. Samtidigt varnar det indiska meteorologiska institutet för fortsatt kraftiga regn de kommande dagarna. En 4 ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Kraschen som väntades ske vid 8:30 i morse innebär ingen fara för jorden, men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har inte gått ut med någon bekräftelse än. Erik Stempels, som är rymdforskare vid Uppsala universitet, säger till TT att rökmolnet från kraschen kanske kommer kunna observeras från jorden den närmsta tiden. Ekot, Elisabeth Lidén.
3: Tack för det, Ekot, och välkomna till en timme till med P4 Extra och mig, Kattis Ahlström. Rekordmånga fall av mässling i USA där färre 93% är vaccinerade mot sjukdomen. Hur allvarligt är det? Och så ska jag prata med 9-åriga Sofie från Trelleborg. Hon är redan starkare än sin mamma och nu satsar hon på rekord i tyngdlyftning. TV-personligheten Linda Hammar har avlidit efter en kort tids sjukdom. Vi får höra vad hon betytt för folk i Köping. P4 Extra fortsätter fram till 15. Välkomna tillbaka.

0: här i P4 Extra. Och nu ska vi prata om att det rapporteras om rekordmånga fall av mässling i USA. Och samtidigt som allt färre amerikaner då vaccinerar sig blir det svårare att kontrollera utbrotten. Patrik Holmström, Ekots utsände i USA, finns med mig nu direkt från Washington. Hej Patrik.
1: Hallå där Kattis.
0: Du, vad vet vi om det pågående mässlingsutbrottet i USA?
1: Ja, vi vet att det här är det högsta utbrottet av mässling på 35 år i det här landet. Bara hittills i år så har ungefär 2400 personer diagnostiserats med mässling. Och det är lika många som det var hela förra året. Så att det är ett jättestort utbrott som pågår här. Och förra året så dog faktiskt 2 ovaccinerade barn av den här sjukdomen.
0: Men Patrik, alltså år 2000 så klassades ju mässling som utrotat i USA. Vad är det som har hänt sedan dess?
1: Ja, det korta svaret är väl, jag skulle säga pandemin. För pandemin satte igång en stor debatt här och i hela världen också om risker med vaccin. Det var dessutom här i USA var det väldigt mycket diskussioner om myndigheternas åtgärder i allmänhet kring pandemin. Och det här gjorde att skepsisen mot myndigheterna, som hälsomyndigheterna, växte väldigt mycket. Men sen på senare år kan man ju också påpeka att man har tillsatt en vaccinskeptiker här som hälsominister, Robert F. Kennedy Jr., som är hälsominister, är känd vaccinskeptiker. Och han har ju inte direkt stärkt möjlighet eller kampanjerna här för en vaccinering. Och vi kan se nu att till exempel vaccintäckningen som ska vara kring 95% för att man ska kunna hålla den här sjukdomen i schack har sjunkit bland barn till 92,5%. Och det här innebär att den här smittan sprids mycket, mycket lättare och att man inte kan säga att den kanske är utrotad.
0: Men du, kampanj, säger du, vad görs nu för att höja vaccinationstalen igen?
1: Ja, man försöker ju, myndigheten här säger ju att man rekommenderar att barn ska ta de vaccin som finns mot mässling, och Robert F. Kennedy Jr. som var med i en väldigt får man säga livlig intervju i CNN häromdagen, till och med han sa att han rekommenderar att barn ska vaccinera sig, så att det finns en medvetenhet om det här problemet. Och i november så ska WHO sammanträda för att se om man kanske ska ta bort den här klassificeringen av USA som mässlingsfritt.
0: Mm. Vi ska prata vidare om detta här nu. Tack så hemskt mycket Patrik Holmström för att du var med oss, Ekots utsände i USA. Och jag vänder mig nu till nästa gäst med mig här i studion, Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, nu hör vi ju här. Alltså, idag är det färre än 93% vaccinerade i USA. Och i vissa områden då ännu färre. Och nu hörde vi en ännu lägre siffra bland barn här av Patrik. Men Erik, ändå 93% låter ju ändå sådär som en ganska hög siffra.
2: Ja, och det är det också. USA har ju ett väldigt välfungerande barnvaccinationsprogram. Och 93% är en hög siffra, men inte tillräckligt hög. Och det är för att mässling är den mest smittsamma sjukdom vi känner till. Så av de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet till exempel, så fort barnvaccinationstäckningen sjunker så är mässling den första sjukdom som dyker upp. Skulle det sjunka ytterligare så finns det andra sjukdomar som också skulle bli ett problem. Men det är just för att mässling är så oerhört smittsamt så man måste ha en så väldigt hög vaccinationstäckning för att hålla sjukdomen helt i schack och uppnå det man brukar kalla för eliminera, det vill säga att sjukdomen inte kan spridas i samhället annat än till enstaka personer. Man kan ju fortfarande få in enstaka fall från andra länder där sjukdomen är vanlig, men sjukdomen kommer inte orsaka stora utbrott om sjukdomen är eliminerad. Och sjunker man då under det här tröskelvärdet och kanske till och med har stora fickor i befolkningen där vaccinationstäckningen är väldigt mycket lägre, då kan man få större utbrott. Och det är väl det vi ser ett exempel på i USA just nu, att vi har ett större utbrott.
0: Men vad är det för siffra vi pratar om som de ska upp till?
2: Ja, men det man brukar tänka sig är att om man ligger kring 95%, och då gäller ju det som ett snitt i hela befolkningen. Sen är det ju viktigt att den vaccinationstäckningen är jämnt fördelad. För det är klart att framförallt i ett stort land som USA så kan man ju ha 95% i snitt, men ändå ha stora regioner och stora luckor. Så man måste också ha en jämn fördelning.

0: av vaccinationstäckningen.
1: Och när vi nu hör här, vi har hört om Kennedy och så vidare och ja, motstånd mot vaccinationer som pågår på flera håll i världen. Hur reagerar du på den här utvecklingen om vi nu håller oss till USA?
0: Ja, men dels så tänker jag att det här belyser ju verkligen vikten av att ha välfungerande och stabila vaccinationsprogram. Så som vi har i Sverige, så som USA också alltid har haft och enligt min uppfattning fortfarande har. Men det visar också vikten av att kontinuerligt förklara bakgrunden till vaccinationsprogrammen. Det vill säga att mässling då, om vi håller oss där, det är en farlig sjukdom för barn. Det ska vi inte glömma bort. Och det är viktigt att man vaccinerar sig. Vaccinen är välanvända, mycket, mycket välstuderade och ytterst säkra. Det vill säga, vi har ingen anledning att avstå från att vaccinera oss.
1: Och som sagt, väldigt smittsam då, sprids via luftvägarna. Alltså, hur farlig är den?
0: Ja, det man kan säga om sjukdomen så är det ju så att de allra flesta lite äldre barn klarar ju sjukdomen även om man blir rejält sjuk. Och jag tror att de flesta som har haft mässling kommer minnas det, eller deras föräldrar kommer minnas det, för att man har varit rejält sjuk. Men de allra flesta klarar ju sig utan någon egentlig sjukvård. Men sen är det en väsentlig andel som får komplikationer, framförallt de allra minsta barnen. Och då är det ofta lunginflammationer efteråt som kan vara allvarliga, och sen kan man i undantagsfall få allvarliga infektioner som drabbar hjärnan med långvariga kvarstående problem efter sjukdomen.
1: Då, om vi kommer till Sverige då, vi har 95% vaccinationsgraden här. I morse kunde vi läsa om nyheten om ett mässlingsfall som upptäcks på sjukhus i Stockholm. Hur allvarligt är det?
0: Nej, jag skulle ju säga att det uppstår lite då och då, och det är just för att sjukdomen finns i stora delar av världen och det finns ett stort antal mässlingsfall varje år. För går vi utanför Europa, USA och några länder till, så är ju vaccinationsprogrammen svagare. Det är svagare sjukvårdssystem och vaccinationstäckningen är lägre, vilket gör att vi har ett stort antal mässlingsfall i många länder varje år. Och det innebär ju också att personer som reser utomlands kan och är ovaccinerade kan ju smittas någonstans och ta hem sjukdomen. Och eftersom sjukdomen är så oerhört smittsam så smittspårar man alla som har varit i kontakt. Och då gäller det även luftkontakt eftersom den då smittar i rum och annat. Vilket gör att smittspårningarna ofta blir väldigt stora. För att kunna erbjuda ovaccinerade personer vaccin i tid och följa upp dem som kanske riskerar att bli sjuka. Men det betyder inte att man får en stor smittspridning.
1: Tack så mycket, Erik Sturgård, för att du var med oss. Tillförordnad statsepidemiolog för att du var med oss här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Extra, där vi nu ska bjuda på en liten solskenshistoria som handlar om en digital jakt på ägarna till en upphittad väska. För under en resa i Los Angeles blev Sandviken-borna Malin Hessel och partnern Simon av med en av sina väskor. Men efter en viral video och ett detektivarbete av hundratals på sociala medier hittade den tillbaka till ägarna. Detta vill man ju höra mer om. Välkommen Malin Hessel till P4 Extra.
1: Tack.
0: Ska vi ta det från början, Malin? Hur kommer det sig att ni blev av med väskan överhuvudtaget?
1: Vi var på, hade precis landat i Los Angeles. Vi skulle träffa Simons bror. Han bor här och hämtade ut vår hyrbil. Åkte till ett ställe och skulle käka middag med dem. Mm. Och trötta, vet mycket väl att vi inte ska lämna någonting i bilen. Så jag fick med mig min väska med min laptop och glömmer att säga till Simon att ta med ryggsäcken, för jag tänkte inte på att den låg i baksätet. Så vi går in och käkar, kommer tillbaka efter en och en halv timme ungefär. Och då

0: mycket.
1: Polisanmälan och grejer, eller?
0: Precis. Vi försökte göra en polisanmälan, men nu har ju Los Angeles polisen annat att göra än att engagera sig i stulna turister, eller stulna väskor från turister. Så att vi gav upp det och fick åka tillbaka till flygplatsen dagen efter och hämta ut en ny hyrbil, eftersom vi skulle åka vidare till Arizona och Las Vegas för att titta på fotboll.
1: Okej, och sen går det då 6 veckor tillbaka i Sverige. Kanske tänker inte så mycket på det, men får du ett oväntat telefonsamtal?
0: Ja, men eller hur? I förra tisdagen, då, och det var bara, jag jobbar, så jag har tagit semester nu efter vi kom tillbaka. Så då ringer ett okänt nummer, och eftersom jag jobbar så svarar jag naturligtvis. Och då är det en kille som frågar om jag känner Simon och om han möjligtvis har blivit av med sin ryggsäck i Los Angeles. Jätteförvånad, men ja.
1: Och då var det en svensk kille, eller var det lite?
0: Det var en svensk kille. Mm. För han hade sett den här, då berättade han då att han har sett en reel på Instagram. Där Braden, som killen som hittat ryggsäcken, heter. Vi måste hitta Simons, eller väskans ägare. För det låg ett boarding pass i ryggsäcken. Så att de hade Simons namn och att vi hade flygit från Arlanda. Det var det de hade att gå på. Och den här reelen fick flera 100 000 views på bara ett par timmar.

0: men det är ju, nu är det ju över 1 miljon som har sett den här reelen, och det är ju hur många som helst som har engagerat sig, och den största hjälten måste jag nog säga är Braden.
1: Ja, det är klart det är Braden, men jag måste fråga, hur kändes det då? Nu liksom såg den här videon och konstaterade att det är faktiskt Simons väska.
0: Nej, men helt sjukt, helt sjukt. Det är så här. Så jag skrev direkt till Braden och sa att hej, det där är min mans väska. Och han var överlycklig att det hade funkat. Så sen har han gjort en serie, för att de här som har sett reelen var ju supernyfiken och ville veta vad som var i väskan. De ville se när Braden lämnade tillbaka ryggsäcken till Simons bror. Så att han har gjort en liten serie om det här där på sin Instagram.
1: Ja, men alltså det är otroligt. Mm. Hur känns det? Alltså det är ju så många som engagerat sig i en väska i Sverige.
0: Ja, men det är väl helt fantastiskt att det finns så mycket fina människor ute i världen.
1: Otroligt.
0: Det är ju helt makalöst.
1: Är det nu ett tryggt förvar i Sandviken?
0: Nej, den är fortfarande hos Simons bror i Los Angeles. Han ska skicka över den. Han har inte hunnit med det ännu, men han ska. Så vi hoppas ju att den inte kommer bort med posten eller något nu.
1: Ja, det borde...
0: att den kommer fram.
1: Det blir ännu en video. Men du, ja, man undrar över Braden Smith alltså. Är det någon hit? Hur har du tackat honom?
0: Nej, men jag vet inte hur jag ska tacka honom. För jag kan inte tacka honom nog. Men jag håller på och sätter ihop en låda med svenska produkter, för han är supernyfiken på Sverige nu, såklart, och vill gärna komma hit, så jag har lovat att han får komma och bo hos oss om han vill komma över. Okay. Och han har haft ett kämpigt år förra året med sorgliga saker som har hänt honom, så att ja.
1: En ny vän.
0: Ja, verkligen.
1: Men vad
0: verkligen.
1: Är det för grejer? Är det en dalahäst eller vad är det du skickar
0: ja, men
1: med?
0: Jag tänker, vi bor ju i Gävle-Sandviken, det är ju nästan

0: I Koppom har vägar, busskur och flera fordon vandaliserats med gul sprayfärg. Tyske Stefan fick en chock när han såg hur hans bil och motorcykel såg ut.
1: We were surprised. We didn't can't believe it because the car, the bike, the sauna and the bus was with yellow penises sprayed. We are shocked.
2: Stefan Leschny beskriver hur hans bil och helt nya motorcykel förstörts av de gula fallosfigurerna. Han tror att skadorna uppgår till över 100